0: તમે ક્યાં કાના ના
1: બત્તીસવા
0: ઓરડાય 32વા ઓરડાય રટા સ્ટડી અશવેલા કા છે હા શા તલા કા છે સ્ટડી સ્ટડી લગા છે બિલકુલ ખાન નદર કેવી કે સરંગે હા
1: સાઈ
0: ખાન સાઈ જ સાઈ દે કિમ જી ના દે કાલ કડાઈ દે
1: દામે દે તાલ ના કરાય
0: દે પાલ ના એ બાની સાઈડ ના એ અચ્છા અચ્છા અચ્છા પેલા ઓર પ્રોગ્રામ ઓરવે કાલ દે કડાઈ દે કે મખ્તદ ચરે કડાઈ દે પ્રોગ્રામ છે ઇંતજાર બસ તે કોશિશ દાદા આપ કે ઉડકી ખુશોલ છી દા છોક પ્રોગ્રામ ઉરવી આગા ખુશોલ છી ઓર ગપ શપ ખવલા ગીરી જકા છે વરેસ તો ખૂબ ટેન્શન છે તેરા શિયાર સાડી દસ સંડા ની વલી એવી તવી એ ચકા કરજ વડાઈ દેતા કા ના
1: ના
0: ટેન્શન દે નવી
1: બિલકુલ
0: બિલકુલ નો બસ કચેરી દે દઉં ગુને કડે કે ના દઉં ગુને બસ આગે તો ખવ્યા છે દઉં ગુને દેર તકી સ્પેશલ દે તું ડેરા ડેરા મના ના કહો ફસુલા દે હા ગોડો છે મિસ્તા દે દામરા ટેમ રૂબુસ ઓર દે દે હક દૂરી દે ઓગણલી છે કાલ દે રૂતા ઓકા ખુશુલા ઉસે જી ખુશુલા ઉસે સાંદરા દેવું ગોષ્ટલા કોશિશો મેં આવી છે દરતા આપણે એક કાલ કવાલે યો જહાન મનાના ઓર અકીબ ખટક્યા દે મલક સી એન્જીના માપ નસીબ મુંદલિયા યારા દખલ કો ખલે દે રાના વલે બિલાવીના રકીબ ખટક જેરા મનાના થેન્ક યુ વેરી મચ જી અસલામ અલેકુમ જી السلام علیکم وعلیکم السلام پخیرینا ستڑیا ماشے ز خوشایا تا شای ہاں ہاں بیا پدا توریش پہ ہاں ہاں خود خو نہ ڈارے رہے تھے نہ وہ ڈارے رہے نہ
1: ڈارے
0: بے خی نہ ڈارے رہے وہ اللہ دے عمر ڈرا وا امین نا پخپلا دا اوچه داس خوشل یو وکي چې امین اوچه بیا زو زونته دا وک بیا ولې امین نکه
1: الله
0: ویلم دې یا الله مت جنت الفردوس مقامر نصیب کې یا الله تو دیتا جهنم ور نصیب ما کې
1: او امین
0: مې ગાબરનાર ચગો ગાબરનાર ટેલિફોન કરાવ ગાબરના ટેલિફોન બધી તકડાય ગાબરના ખબર ઇધર સારા કહો ખબર
1: કેસીરા
0: માં ના દે બ્રો હ سالمینه
1: سالمینه
0: پس که خلیه شیر اشیرو یا شابسه
1: دبدالایی
0: شابسه
1: ویدی سوکی ورو گورو چی سرگی ترین آو باسه ما پدخ شید می دادی خپل زرگی تلاو آن گره دی
0: بله بله وا وا وا وا وا دیر شا
1: تاپیر
0: تاوکا تاپیر تاوکا ها
1: اوز
0: دی سایی دای اوز دی
1: زما صدا صدا زړګي یا وای لیلا تا بل په دروازه وای میخینا چې می غوښتلې را یې نو کړې وای ستې ککور تر والی نو دې کوما مورې ملایانو په کې کرځي و په زی تا اس کوي لمې صبر وینا بس
0: وا وا وا وا ډیر خواند یو که زه خو ته داسې په آرام شول وسا شول مو چې یاره خوندوره اوځای خوندورې ټپې دي لشکې په انداز کې اور وه خو بس ته پرغلی شوې بس دغه ډېرې دي خواند یې وکړه بس الله دا وکړي که نه چې په ودې نه نیوسو صحیح شوله اس وزیره مننه دې کوم که سلومینه دیوي زر زر یې وکړه شابس زر وکړه
1: او امنتا دادیتا ملودتا رانیتا منحا حتتا او بولی جنگا جنگا
0: وعلیکم السلام مینا ډیر ډیر مننه ډیر شکریا دې کال کوله خوشاله دې غوډه بده دې غوډه ثانک یو ویری مچ هر جناب آی ایم مامور وزیر فرام ډومیل شاید ګلو لکه داس می ویلا چې ټول لیسنر وچا صدقا شا اچھا پوی دې نکړل مامور وزیر پوی دې نکړل کچیرے میں لشکی پوئی کے بھی اوڈیرا شاہ خبر ہے مامور وزیر دے میسج کولے ڈومیلنا یو جہان مننا ہدایت فرام بکرا منڈی بنو ٹپا دو ارمان با دیروی وق با تیروی سوک با میں خیروی چا با زہر کڑے اما ڈیرا مننا ہدایت فرام بکرا منڈی آئی ایم مامور وزیر فرام ڈومیل ڈیڈیکیٹ ٹو آل لسنر دیدن چے پاکستان دا نزول استرگو نوی دیدن چه پاکستان دا نزول استرگو نوی دا لویا دنیا سمرا پا ما تنگا شی زڑ گیا مامور وزی منده ہدایت فرام بکرا منڈی بنو شاید بھائی موتا پلے کا ٹاپے ویر کا ور کا غریبی شا بھائی فلک ناز بنو سی نوبیل کھل ویلنا پلیو شی لیج انتظار مامور وزیر فرام ڈومیل ڈیڈیکیٹ ٹو آر کے وزیر پزڑا میں نوم دیار لکلے دو بو غڑاپ کولے نشم ران وشینا ہدایت فرام بکرا منڈی بنو ٹپا دو دزلف تار ویرلا بستے رنزور سڑے دے نرے ملابا پی تاڑی نا نرے ملاوے پی تاڑی نا ودرر توشل وانگینا اکن مینا زلف و تار ورلا بس دے رنزور سڑے دے نہ رملابا پہ تاڑی نہ ہدایت فرام بکرا منڈی بنو نہ بلے سے میں ہاں کڑائی شاید بھائی موتا دے رحمت اللہ درد صاحب اچھا درد رحمت اللہ درد صاحب شری نہ ڈالے کا نو بالکل لشکی اور بعد میں درتا ڈالے کا وہ مامور وزیر فرام ڈومیلا چاہتا دے ڈالے ہی ہوئی تبھی دشا پزڑگی با دے غم نوی زاک سر دش پہ نہ وقت بھی دکھیے گا آکے ڈیرا مننا السلام علیکم وعلیکم السلام
2: صفدر خان خٹک خبر کون تو دے نا
0: صفدر خان خٹک سال آتی ٹک ٹاک ہے
2: خیر خدا ہے وزن مچر دی خوری وہ مچر زورا خستی
0: لے میاسی دی خوری
2: میاسی مخوری
0: خواہ نوچرے مچر دانے ہی نشتا دے یا میاسی داوی نشتا در سرا مطلب مچردانی والا گئے فائدہ اس کا
2: فائدہ پروگرام اینا پارت کو تے کی گم یو مستر دنے کے پٹے گم
0: او نہ دا خبر دے صحیح دو خاصے میں پتو میں جڑا بادشاہ موئے چ دا او سرا صاحب میاسی تانو سی او میاسی دے خری بیا ورستے مثال داس وی کنا چا سے سڑائی پٹی جی گنا اے
2: سلام حکم ہے اینا پاس مشر دنے تے ور نہ پڑم
0: اچھا اچھا اچھا اچھا شاہ شاہ منے پپا چر دانے شے نہ سالوم نہ کیجی
2: نہ بیا میں سے گوت کیجی
0: اچھا اچھا سہیلا دے مطلب بھی تنگی جی بشے
2: سہیلا میں تنگی جی پنگائی میں لگا والے کو سہیلا میں گٹکی جی
0: دا تو سے ولی خٹاک رکلا ہے وچے کا برنا خبر ہے کا
2: کریکٹ سٹوڈیو میں لگیا ہے
0: جی جی کریکٹ سٹوڈیو میں لگیا ہے
2: اچھا اچھا نور
0: خیر خیریت ہے بالکل اللہ تعالی فضل کرم دے سر نوی تزاد وڑی دی
2: نشتا سر سر
0: ہاں
2: بس موچے سلام دے حکم پروگرام دے لگا ولا ہے اور پروگرام
0: اے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس سعید صفدر خان سلمینا در ورسے دے نور تچا تا سلام خو نہ کہے
2: ذرا کی فٹک تا سلام کم رہیا تے خان تا سلام کم
0: جی بالکل سلمینا دے ورسے دل دے سندرے ٹیم ہر سر شوے ارسا صاحب درا چے سلو سندرا اور وی خواند ور نو خلیا اوس ڈر مزے دور دے بلا دادو چا ور دین کی خستہ ڈیشول دے خبر نہ زین چاو خلش کی ور سر ویال سی بیا زر پروگرام طرف تا سو سٹے وی داس